0: Dong, kabalo ba ka dong unsay pinakanindot nga feeling, dong? Na feeling? Wala, unsa di ay? Ang nindot nga feeling, dong, kanang maka-feeling ka.
1: Ay! Ana!

0: Depende og asa ka na himutang, maayong buntag, maayong udto, maayong hapon, maayong gabi, kamarkada. Kini si Jackie G, nagsabog og kaanyag og kalipay sa tibuok kalibutan, gikan diri sa Cebu.
1: Dong, murag dal-unagi ko nimo sa mental hospital dong ba? Dali adong. Ha? Ano na sa mga? Ambot ba ni dong oy, kakabuang namanggog ko sa imo dong i...
2: Ana!

0: Paalam sa mga pinalangga sa kabuhi nga nagkayam nga may matawhay nga panghuna-huna kag balatyagon para sa ila ulihi nga palahuayan. Iplastar sila sa Plastado Memorial Park. Plastado Memorial Park. Malinong kag malimpyo ang palibot. Tungod ini nahamtang sa ibabaw sang bukid. Plastado Memorial Park. May pansyon para sa nagkalain-lain nga posisyon sang inyo minatay. Para sa nagahayang, sa nagakulo, nagatakili, sa nagabarikuto, o kon para sa nagatuwad. Plastado Memorial Park. May yara man nga lulubngan para sa mga kubos sa kabuhi. Kung sa diin, tindugon ang pagplastar sang ila pansyon. Plastado Memorial Park. Plastado ang katawhay kagpahuway para sa buhi kag sa mga binatay. Dali na ka magkuha sang natipuhan mo nga plastaran sa Plastado Memorial Park. Magkontak lang sa amon kung hindi ka nakabugtaw sa imo katulugon.
1: Tiba-tiba ang saya. More! Sa natatanging all hits forever. Ready, set, more! Ready, set, more! My only radio!